0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
1: Slušajte Radio Zenice.

0: Tačno je 7 sati.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sad.

Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Za sve nacije. Za sve generacije. Radio Zenica.
1: Sve smo jedno drugo rekli što smo mogli.

0: Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
4: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenica.

Rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo i

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem fintom

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi je

0: Marketing Minute.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Radio Zenica. Zenica. Zenica. Zenica.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Eto, i romantici, Milano 15. maja, dakle veliki koncert, besplatan ulaz, dovoljno je samo da sjednete u avion, povratna karta nekih stotinjak maraka maksimalno i eto vas na Duomu. Ako nas slušate posle 15. maja, zakasnili ste, ali možete ispraviti to odlaskom u Palermo gdje će Radio Italia Solo Musica Italiana organizovati još jedan ovakav koncert 28. juna. Pa eto, ako ste fulili ovaj, probajte da ne fulite ovaj topli sicilijanski palermitanski koncert. Eto, dakle, možete se još organizovati, imate vremena. Toliko za ovo izdanje, slušajte nas i u narednom, ostavite mi dobro i zdravo, veselo, raspjevano i naravno zaljubljeno. Za kraj, Adriano Celentano i njegov veliki hit iz 62. godine, Si è spento il sole. Do narednog slušanja, ciao!

0: Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Marketing minute.
1: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Možda sutra bude, možda bude bolji dan. Pa stane ova kiša i mi izađemo van. I pronađemo neki fini restoran. Pa uz vino u neki tren.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

Televizija Zenica, Radio Zenice i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Zalje su od kiše, priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko.
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto

Sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

0: se on ljubavokreću točkove.
1: Ponoć je.
2: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.

gledaj me u oči, reci ko sam ja kad više nemam nas. Kaži mi da znam, lakše će mi

0: ona gola. Ništa preko fona, sa braćom pola, pola, pola, pola, pola.
1: Pali kola, te bradiće sranje, crni cerak, znači bitak lanje. Dva, ubrzanje, digneš ovu.